dia bua papa obi asawo aya wona bo wuro wonto madam bo wo bo fro no ah asase po dia sie nyakopon ne wo na wa wura tena ko twi ama sai chire ah jesus